grado da ATAC. Prvog ponedjeljka u listopadu u svijetu se obilježava Dan stanovanja.